At i-greet ang Bisin o ang queer family gikan ni Arnold Bisin. Nade si Naldex Nord. Nade da si Naldex ha. Mao ko niyang sounds kuno sa balay kuno kusugay IFM good. Salamat kinyo dia. Dia sa asa ni Tabuila no. Dia sa Tabuila no kusog yung sound dia dia. Biliba no. Oo, ni ulit di kag Tabuila no. Asa kito dapit sa Tabuila ninyo ha gani. Salamat kayo ni Arnold Bisin no. O ni si Mika K, okay, may kuno tagaan pa kuno taas kay kinabusan ni Babina up to 100 years no. My idol since dekada no dekada 70. Sumramura din ni kaning sa kuan New York Knicks no. Sukad niadtong 1973 by beating the Spurs in game 5 no. So sukad kuno diay adtong 1973 karon pa nila napildi ang San Antonio Spurs no. Liman ka anak kadugay na nang katuiga day Digima James no. Digima Jimbo no. Sukad kuno ni adtong 1973 sa diay atong klaruhon nga napildi nila ang San Antonio Spurs sa game 5 sa score nga 4-90. Unya of course sa pinanguluhan ang maong kadaugan or pinanguluhan no kaning kani matawag naman ni og kining kuan matawag naman ni finals MVP no si kisa Jalen Brunson no ang adunay 45 puntos tulo ka rebounds og tulo ka assist nya samtang si Mikal Bridges anasab sa 14 puntos og 4 ka assist og tulo ka 3-point shot no unya mitunol sab umidugang si Hart og 13 puntos og 11 rebounds no og tulo ka 3 puntos sab nga samtang na fielding Spurs si Harper adunay 25 puntos 5 rebounds og 4 assists og si Wimbanyama no adunay 19 puntos 14 rebounds og 5 ka block og si Champagne na say 14 puntos og 7 rebounds og 4 ka 3 point shot made no. Sabora siya alas 11:40 na update tagamay ha.

ba? Hilakila ka, basa og sad story nga English. Nga English man na. Kasabot na ika. If I know, nihila ka, kaywa ka kasabot. Mabungan ba ni?